Uite, mă zdroh, moi rodacă! Vară de oas, lămcă spit Carpația, de jurii moi sestri i bratea, Uluciac Stefan, Zodrehovă! Trimajte-se, dobri! Pozdravljam sluhače Rimkivskog radija, no! Mislim, že trimajte!